Tamo, ni ran tam xianing hu bei. Di ni ge la ta zi ru. Ran ge xian shuo a. Ran ye tu na mian ge amo la shi. Kan ta ne su kan la bi ni. Ang ta guo ran dun di shi. Yong du bei.